آواز ارشاں تو اٹھی فرشاں تو اٹھی ارشاں تے جا پہنچی 33 کروڑ دیوی دیوتیاں نے چات پائی اے کون گا رہا ہے کی ویکھیا تن گرو نانک سچے پاتشاہ مردانے دی بانہ وچ بانہ پائی ہے تے چومدے ہوئے جا رہے ہن تے کی

جن سچوں سچ ورتا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ

چکڑ واس ہے کملے نہ سیانے ناپ کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے بے مکھ

ون ہر آولے سکے جاوا سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دے تہا راؤ اچن جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نت سیسا جیے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیے مرتک نال وہائی اے سوہاگ نتھیے وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی

یہ سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونے ست سنگ نہ پائے مورکھ سچ نہ جاننی نندک نام وی ہونے ست سنگ نہ پاوے انا آگو جیتھیے سب سنگ

پٹ مٹ وچ نیلاری دے مٹ وچ پیگت گدڑ رتا نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کے پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑے آجیوں مولی پتا تیوں در گئے مینا ماری ہے